0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi tối Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026 và cũng là ngày 7 tháng 5 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin nhanh, sẽ là tạp chí Á Châu ngày nay, trí tuệ nhân tạo AI bùng nổ và trở thành vũ khí của các tổ chức tội phạm tinh vi nhất. Cuộc chiến với giới lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI sẽ ra sao? Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và bình luận. Sau đó sẽ là phần cập nhật ngày thi đấu thứ 10 của World Cup 2026. Kể đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc, vị khách tiếp theo của chúng tôi như đã giới thiệu từ tuần trước với quý vị sẽ là bà Đặng Thúy, người phụ nữ từ chính trường đến hành trình phụng sự cộng đồng. Mời quý vị đón nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin nhanh tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin tối nay với một số nội dung chính. Mỹ và Iran chuẩn bị đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ. Người Albania xuống đường biểu tình phản đối dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp. Và những dấu ấn mang tính lịch sử ngày thi đấu thứ 10 của World Cup. Và sau đây là bản tin chi tiết. Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, viện dẫn những gì họ gọi là tội ác của Israel ở Lebanon và việc Mỹ vi phạm các cam kết thiết lập lệnh ngừng bắn. Hoa Kỳ khẳng định eo biển vẫn mở. Hai nước sắp bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ tháng 3 khi mà Mỹ ném bom Iran. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết Mỹ mong chờ các cuộc đàm phán với Iran do Pakistan và Qatar làm trung gian. Thế nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran là Esmail Baghaei đã nói rằng Mỹ đã không ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
3: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts,
2: ông Baghaei nói, các cam kết rất rõ ràng, chấm dứt chiến tranh trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon. Chúng tôi đã tôn trọng các cam kết của mình, thế nhưng đã thất bại. Điều này cấu thành một sự vi phạm rõ ràng bản ghi nhớ ngừng bắn. Được biết, mặc dù Mỹ và Iran đã đồng ý một lệnh ngừng bắn 60 ngày, trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, Tehran hôm thứ Bảy đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Trong một diễn biến liên quan về giá nhiên liệu, việc giảm giá nhiên liệu sẽ tiếp tục thêm một tháng nữa, nhưng với mức độ ít hơn. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố gia hạn có giới hạn về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Thế nhưng mức giảm sẽ là từ 32 cent xuống chỉ còn có 16 cent thôi. Mức giảm 32 cent một lít hiện tại được áp dụng trong 3 tháng trước đây rồi, sau khi chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông làm chậm nguồn cung dầu toàn cầu. Đến với y tế và sức khỏe, chính phủ các nước trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho khả năng lây lan của cúm gia cầm sau khi virus này được phát hiện ở một loài chim biển di cư đã chết sau khi được tìm thấy bị bệnh trên một bãi biển hẻo lánh ở phía nam của Perth. Các nhà lãnh đạo ở Úc cho biết họ đã dự đoán được sự xuất hiện của virus và đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Quốc gia Úc là Sanjaya Senanayake cho biết, con người không cần phải lo lắng ở giai đoạn này, đặc biệt là nếu chính phủ làm hết sức mình để hạn chế sự lây lan của chủng virus này. Tại New South Wales, Bộ trưởng Môi sinh Penny Sharp cho biết các quan chức ở mọi cấp độ đã và đang phối hợp với nhau để ngăn chặn virus. Bộ trưởng Sharp nói, cả chính phủ liên bang và tiểu bang đều đã chuẩn bị cho việc này. Trên thực tế, chúng tôi đã có một số cuộc diễn tập để chuẩn bị khẩn cấp chỉ vài tháng trước có liên quan đến vấn đề này rồi. Vì vậy, tất cả những kế hoạch kích hoạt đó đã được thực hiện. Chúng tôi đang làm việc rất cẩn thận với chính phủ liên bang. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Chuyển qua tin quốc tế, hàng ngàn người biểu tình tập trung tại thủ đô Tirana của Albania, yêu cầu chính phủ thu hồi quyết định cho phép xây dựng khu nghỉ dưỡng hạng sang trong khu vực đất ngập nước được bảo vệ. Dự án khu nghỉ dưỡng hạng sang này được hậu thuẫn bởi một công ty có liên hệ với Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc biểu tình đã mở rộng từ việc phản đối dự án cụ thể trở thành các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng lớn hơn. Hình ảnh từ máy bay không người lái đã cho thấy đám đông người biểu tình mang cờ Albania khắp thủ đô. Trong một diễn biến khác, các nhà thám hiểm người Úc ở Nam Cực đã kỷ niệm ngày Đông Chí bằng một cuộc bơi lội truyền thống giữa mùa đông. Trong vài tuần, mỗi mùa đông tại các trạm nghiên cứu ở Mawson và Casey, mặt trời không mọc. Các nhà thám hiểm đã đào một lỗ trên băng để bơi trong một sự kiện cũng khuyến khích họ suy ngẫm về những người đã đến trước và những thành tựu mà họ thực hiện được trên lục địa băng giá này. Trưởng trạm Mawson Dave Biller cho biết hiện nay có hơn 100 người Úc đang làm việc khắp Nam Cực và trên đảo Macquarie. Và bây giờ chúng ta đến nhanh với những diễn biến World Cup. Như vậy trong ngày thi đấu vừa qua, quốc gia nhỏ nhất tại giải vô địch bóng đá thế giới đã giành được trận hòa không bàn thắng không đều trước Ecuador, đó là Curaçao. Hà Lan có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển, còn Đức lội ngược dòng đánh bại bờ biển Nga giành vé vào vòng 2. Đặc biệt Nhật Bản có chiến thắng 4-0 rực rỡ trước Tunisia, và đây đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử FIFA World Cup. Chúng tôi sẽ đưa đến những diễn biến chi tiết hơn trong phần cập nhật World Cup 2026 hàng ngày. Ở giữa giờ phát thanh đầu tiên của chúng tôi, mong quý vị đón nghe. Còn bây giờ chúng ta đến với dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ hai ngày 22 tháng 6. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ 20, Adelaide mưa 15 độ, Melbourne trời nhiều mây 14, Hobart mây rải rác 13, Canberra trời lạnh 13 độ, Wollongong trời nhiều mây 18, Sydney có thể có mưa 19 độ, ở Newcastle trời nắng 18, Brisbane trời nhiều mây 21, Cairns mây rải rác 27 và Darwin trời nắng nhiệt độ cao nhất 37.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS Audio. Tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app. Hãy ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt. Và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi cùng chúng tôi từng giây từng phút World Cup được SBS phát sóng miễn phí và độc quyền. Bên cạnh đó là những tiết mục, là những chương trình không thể thiếu được trên SBS tiếng Việt của chúng tôi mọi nền tảng. Hãy trở thành người bạn đồng hành và cập nhật tin tức với chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Á Châu ngày nay. Khi mà trí tuệ nhân tạo AI bùng nổ, một mặt tối đáng sợ lập tức lộ diện. Công nghệ mang tính cách mạng này bị vũ khí hóa bởi các tổ chức tội phạm tinh vi nhất. Báo cáo mới nhất từ Interpol đã vạch trần một thực tế chấn động khi mà các công xưởng lừa đảo xuyên quốc gia chính thức bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa và tự động hóa nhờ AI. Chúng tạo ra doanh thu bất chính hàng chục tỷ đô la Mỹ. Từ những cuộc gọi deepfake thời gian thực thao túng tâm lý đến các đặc vụ AI tự động săn lùng nạn nhân, cuộc chiến an ninh mạng khốc liệt hơn bao giờ hết. Liệu chúng ta có thể dùng chính AI để phòng thủ và phản công để bảo vệ chính mình không? Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân bình luận vấn đề này trong Á Châu ngày nay. Mời quý vị cùng nghe. Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân xin được trở lại cùng quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, quý vị sử dụng AI bao nhiêu phút ạ? Và quý vị sử dụng AI vào cái gì? Hay là quý vị phải đối mặt với những vấn đề nào của AI? Tôi tin rằng nhiều quý vị sẽ trả lời, câu trả lời đó là có và ảnh hưởng tới đâu thì mỗi người thôi. Và đây cũng sẽ là chủ đề của chương trình ngày hôm nay cùng với bình luận gia Nguyễn Tuân. Xin kính chào anh ạ.
10: Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý khán giả.
9: Vâng, đấy, Xuân Ngọc vừa đặt câu hỏi mở đầu luôn chương trình thì thấy anh Nguyễn Tuân cười, chắc chắn là anh là một trong những người sử dụng nhiều rồi, không biết đã bị lừa hay chưa thì chưa biết. Đó. Nhưng mà đấy, khi mà chúng ta nói đến trí tuệ nhân tạo AI thì chúng ta thường là được tô vẽ, được nhận những cái thông tin một chiều, tức là viễn cảnh tươi đẹp lắm, AI giúp làm việc hết tất cả mọi thứ, hỗ trợ y tế, giáo dục, rồi chăm sóc người cao niên, vân vân vân, toàn những thứ tiện lợi. Thậm chí là có người, tôi nói thẳng tên ở đây đó, Elon Musk, tương lai không phải nghĩ đến công việc và cũng như là tiền không còn nhiều giá trị nữa. Đấy, xa lắm, cái điều đó thì xa lắm. Thế nhưng mà công nghệ thì nó chưa bao giờ là một cái dòng chảy một chiều, và chúng ta thấy vấn đề nào cũng vậy thôi, bao giờ nó cũng phải có nhiều tác động. Thế thì khi một cái công nghệ nó mang tính cách mạng đó, nó bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ thì nó cũng ngay lập tức bị người ta lợi dụng. Ở đây xin dùng ba cái chữ, đó là vũ khí hóa. Các nhóm tội phạm tinh vi nhất thế giới bắt đầu vũ khí hóa AI rồi. Và cái điều mà rất đáng quan tâm là trong thời gian vừa rồi, ngày 17 tháng 6 đó, thì chúng ta thấy là tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol họ đã chính thức công bố một cái báo cáo đánh giá hiểm họa mạng trong khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương giai đoạn 2025-2026. Xin bình luận gia Nguyễn Tuân cho biết cụ thể cái báo cáo này về cái gì ạ?
10: Thì cái báo cáo của tổ chức Interpol này á, cho thấy cái tội phạm mạng á, nó đã chính thức vào một cái kỷ nguyên gọi là công nghiệp hóa và tự động hóa như vậy. Hồi xưa mình nghe một cái công nghiệp hóa những cái ngành sản xuất, bây giờ mà tội phạm nó cũng công nghiệp hóa tự động hóa nữa. Thì tại hơn một số nửa quốc gia được khảo sát đó, thì tội phạm mạng hiện chiếm tới hơn 30% tổng vụ tội phạm được ghi nhận. Này nó rất là cao. Thì cái hình thức lừa đảo trực tuyến và tấn công giả mạo á, bằng hình người ta hay gọi là phishing á, là cái mối đe dọa lớn nhất. Rồi khi mà cái tỷ lệ người dân nhấp vào các cái link mà độc hại tại cái khu vực á, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu, là khoảng 5.5 người trên 1.000 dân mỗi tháng đó. Thì đáng chú ý là các cuộc thảo luận và mua bán công cụ mà gọi là deepfake, deepfake có nghĩa là những cái công cụ mà làm giả rất là hay, là tinh vi đó, thì trên thế giới ngầm ở Đông Nam Á nó đã tăng vọt khoảng 600% chỉ trong vòng 5 tháng từ năm 2024 đó. Thì nó biến cái công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói, thời gian thực nè, thành cái vũ khí tống tiền tinh vi á. Mà có thể nói là Việt Nam và Philippines là những quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất đó. Thì đối với doanh nghiệp, các vụ xâm nhập vào hệ thống chiếm khoảng 80% số vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Trong khi các cuộc tấn công mạng mà độc, chẳng hạn như tống tiền, ransomware nè, hoặc là vượt mốc trên 135.000 vụ. Và các vụ mà tấn công từ tối dịch vụ gọi là DDoS nó tăng mạnh khoảng 92%. Thì cái báo cáo này nó cũng vạch trần nó các cái gọi là các cái công xưởng lừa đảo quy mô công nghiệp tại các vùng biên giới Đông Nam Á đó, chẳng hạn như Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines đó. Thì cái công xưởng, các công xưởng nó đang tạo ra một cái doanh thu bất chính gần 40 tỷ đô Mỹ mỗi năm này. Thì đó, nó gắn liền với cái nạn, chưa kể nó gắn liền luôn cái mạng cái nạn gọi là mua bán người nè, cưỡng bức lao động nè. Thì trước cái làn sóng tội phạm AI tự trị mà xuyên biên giới này đó, thì tổ chức Interpol đó họ chỉ ra là cái lực lượng cảnh sát của nhiều nước vẫn gặp thách thức rất là lớn do thiếu công cụ giám định kỹ thuật số chuyên sâu này. Và cái cơ chế phối hợp tình báo bị phân mảnh này, tạo kẽ hở cho tội phạm tẩu tán dòng tiền ảo. Thì cái báo cáo này nó chỉ ra rằng cái tác nhân đứng sau cái sự bùng nổ khủng khiếp này chính là cái việc tội phạm mạng đang gia tăng sử dụng AI một cách triệt để. Nó biến các cái thủ đoạn lừa đảo thủ công thành một cái ngành công nghiệp tự động hóa. Nhưng mà chiều ngược lại, nó báo cáo cũng mở ra một cái hướng đi bắt buộc, đó là chúng ta không thể chống lại cái làn sóng này bằng cái sức người được, mà cũng phải dùng chính AI để phản công lại cái tệ nạn này đó.
9: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh cái câu này, phải dùng gậy ông đập lưng ông chứ, bởi vì con người sẽ không thể nào chống lại được như thế đâu. Một ngày người ta có thể ra đến 1.000 video hoặc là 1.000 những cái email hoặc 1.000 những cái phương thức lừa đảo liên tục mà đẩy cái người nạn nhân vào cái chân tường, và cuối cùng là chỉ một cú click chuột thôi là xong. Cho nên là đúng không dùng AI thì cũng không làm được chuyện đó.
10: Đúng rồi.
9: Trước đây đó thì chúng ta cứ nói đến lừa đảo là nhắc ngay đến những chuyện ví dụ tin nhắn rác, email sai chính tả, đường link giả có giao diện khá là thô sơ và người ta vẫn có thể nhận ra được, nhìn qua là người hơi biết thôi là cũng có thể nhận ra được rồi. Nhưng mà thời gian gần đây đó, thì rõ ràng là khi mà AI bắt đầu phát triển mạnh thì các cái vụ lừa đảo trực tuyến rồi tấn công giả mạo nó tăng vọt đến mức mà chiếm tỷ trọng rất là lớn như vậy. Bây giờ thì tôi rất là muốn biết cụ thể là AI can thiệp như thế nào vào cái quy trình này.
10: Có thể nói là cái thay đổi này nó mang cái tính rất là bước ngoặt đó. Thì khoảng từ cuối năm 24 đến kéo dài đến khoảng giữa năm 26 đó, thì thế giới tội phạm nó mạng nó đã hoàn tất một quá trình công nghiệp hóa dựa trên AI. Thì bây giờ cái kẻ mấy người bọn lừa đảo này nó không còn ngồi gõ từng dòng tin nhắn, là cũng không cần phải là cần những cái lập trình viên xuất sắc nữa. Thì bây giờ với cái sự xuất hiện của các cái mô hình ngôn ngữ lớn đó, mà nó gọi là LLM á, nó bị bẻ khóa này, được bán công khai trên các cái chợ đen và chat kênh Telegram ngầm của giới hacker đó, thì nó lại bỏ hoàn toàn cái rào cản về kỹ năng và ngôn ngữ của tội phạm đó. Thì bây giờ mình có thể nhìn vô vào cái hình thức giả mạo là phishing hiện nay chẳng hạn. Thì trước đây một nhóm tội phạm quốc tế nó ngồi tại một cái quốc gia Đông Nam Á đó, rất khó viết được một cái email lừa đảo bằng tiếng Việt chuẩn xác được, đúng không? Tại tiếng Việt mà làm sao phải học giỏi để nổ thứ đó, để mà mang được giọng điệu trang trọng của một cơ quan thuế hoặc tòa án. Thư gửi đi thì thường là ngô nghê sai cấu trúc ngữ pháp, nhưng mà ngày nay với sự hỗ trợ của AI tạo sinh á, thì chúng chỉ cần nhập một câu lệnh bằng đơn giản bằng cái ngôn ngữ địa phương đó, viết cho tôi một cái bản bằng tiếng Việt thôi, thì cái hệ thống AI này dịch thuật á, nó tự tạo ra văn bản, lập tức sản xuất ra cái hàng vạn bức thư điện tử rồi tin nhắn SMS bằng cái tiếng Việt cái cực kỳ gọi là chuẩn mực luôn đó, rồi nó đúng văn phong pháp lý nữa, không sai dấu phẩy dấu chấm gì hết trơn đó. Thì chính vì cái sự tinh vi này đó, thì cái dữ liệu của Interpol nó chỉ ra một thực tế phải nói là rất là đau lòng, đó là cái tỷ lệ người dân nó bấm vào các đường link tại cái khu châu Á này rất là cao. Thì cái con số này cao gấp đôi cái mức trung bình của toàn cầu. Thì rõ ràng là cái tội phạm sử dụng AI để liên tục tối ưu hóa các kịch bản thao túng tâm lý đó. Thì bây giờ bọn này nó biết cách tạo ra sự sợ hãi khẩn cấp, lòng tham hoặc sự tò mò dựa trên việc phân tích dữ liệu hành vi của người dùng trên Internet đó. Rất là nguy hiểm đó.
9: Như vậy là chúng ta thấy rằng là AI bây giờ nó đóng vai trò như một cái chất xúc tác, nó giúp tối ưu hóa cái quy trình xây dựng kịch bản lừa đảo đó.
10: Rồi
9: sau đó bắt đầu nó khuếch tán ra bằng cách gì ạ? Mở rộng cái quy mô tiếp cận nạn nhân rất là rộng mà lại còn chuẩn xác nữa cơ. Rồi bên cạnh cái kỹ thuật mà thao túng tâm lý đó thì có một cái thông tin như thế này, tức là Interpol họ đưa ra một chỉ số cũng gây chấn động đấy, tức là cái sự gia tăng tới 600% của công nghệ deepfake trong khu vực, mà cái deepfake này bây giờ càng ngày càng thật, phải khẳng định với quý vị. Rồi. Trong thời gian đầu nhìn những video ngây ngô lắm, nhìn cái là có những cái nét rất là rõ chúng ta nhận ra, nhưng mà dần dần bắt đầu chúng ta thấy có những cái điều rất là thật từ ánh mắt, những cái cử chỉ nó mềm mại hơn rất là nhiều rồi. Thế thì cái con số này nó phản ảnh cái thực trạng nguy hiểm nào mà đang diễn ra trên thế giới ngầm hiện nay ạ?
10: Đúng rồi, và có phải nói là đây là một cái vũ khí mà nói là đang gieo rắc cái nỗi kinh hoàng trong người dân ở thời điểm hiện tại. Thì Interpol nó ghi nhận một cái chỉ số cực kỳ nguy hiểm, là chỉ trong vòng 5 tháng gần đây thôi, cái số lượng các cuộc thảo luận mua bán mã nguồn và chia sẻ công cụ deepfake trên các diễn đàn tội phạm ngầm á của tin tặc ở khu vực Đông Nam Á tăng từ 600%. Thì nếu mà tính rộng hơn, trong vòng vài năm qua nó số lượng các vụ lừa đảo mà sử dụng deepfake nó tăng trưởng hơn 1.500%. Đó, thì trong năm 2026 này cái công nghệ deepfake nó đã tiến hóa một cái cấp độ hoàn toàn mới luôn. Nó vượt xa cái chuyện mà chỉ tạo ra các video tĩnh hoặc là các hình ảnh cắt ghép nữa. Tội phạm mạng hiện nay bây giờ nó sử dụng deepfake mà động theo cái thời gian thực, nó gọi là real life ấy, giống như mà nạn thật luôn đó. Thì kết hợp với công nghệ nhân bản giọng nói nữa. Đó. Thì cái quy trình nó diễn ra như thế này. Bọn tội phạm nó dùng AI để quét các đoạn video ngắn, các bài đăng có giọng nói của mình hoặc là của người thân của mình trên các nền tảng như TikTok, Facebook hoặc YouTube. Bây giờ AI chỉ cần từ 3 đến 5 giây âm thanh gốc thôi là nó có thể lọc và nhân bản hoàn hảo cái giọng nói của người đó, từ âm sắc, dữ điệu cho đến cách lấy hơi. Rồi sau đó chúng thực hiện một cái cuộc gọi video lừa đảo qua mạng, rồi kẻ ngồi trước camera là một tên tội phạm hoàn toàn xa lạ đó. Nhưng mà qua cái bộ lọc AI mà real life, real time, cái khuôn mặt và giọng nói hiển thị trên màn hình điện thoại của nạn nhân lại chính là người thân của mình, chẳng hạn như là đứa con đang đi học xa chẳng hạn. Đó. Đó, thì chúng tạo ra các kịch bản khẩn cấp như là trời ơi, con đang bị tai nạn nè, bệnh viện nè, ba mẹ cần chuyển tiền gấp cho con đi, hay là con đang bị tạm giữ, công an phải chuyển tiền để bảo lãnh này nọ thứ đó. Thì nạn nhân nhìn thấy cái hình ảnh này, thấy con mình mà thấy người thân của mình tận mắt và nghe cái giọng y như vậy đó. Thì làm sao mà không tin được. Thì phải nói là đây là một cái nỗi kinh hoàng mà mọi người bây giờ không biết, phải rất là khó khăn để mà biết được thật giả đó.
9: Vâng, nghe đến thế này thì nghe nó tinh vi quá. Mà tôi thì tôi để ý tôi thấy thậm chí là những cái nó đơn giản hơn thì người ta đã bị lừa rồi. Rất là nhiều người, tức là mở YouTube ra mà nghe những video và xem những video có giọng đọc của ông Nguyễn Ngọc Ngạn về bất cứ một nội dung gì mà họ tin là ông ấy đang nói, đang đọc về một cái nội dung đó. Cái điều rất kỳ quặc, thế mà rõ ràng là nhân vật chính của chúng ta thì hoàn toàn không làm những chuyện đấy rồi.
10: Đúng rồi, cuối cùng đến... Xuân Ngọc, cái giọng của Xuân Ngọc bây giờ ở trên radio hơi nhiều nữa, cái giọng trên khắp nơi đó.
9: Tôi đang định nói cái yếu tố này, bản thân tôi nghe đến anh chia sẻ cái chuyện này tôi bắt đầu thấy run đấy. Bởi vì là không phải là chỉ giọng đọc mà là video của tôi xuất hiện quá nhiều trên SBS.
10: Đúng rồi.
9: Đấy, vậy thì sẽ được sử dụng ở đâu khác? Thì tôi xin nói luôn là ngoài SBS ra sẽ không có cái video nào khác của Xuân Ngọc ở đâu khác cả.
10: Đúng rồi.
9: Đấy, khẳng định là như vậy. Ở chỗ khác thì chắc chắn là không phải đâu. Đấy. Một câu chuyện vui như thế. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Bây giờ đấy thì anh phân tích khá nhiều về deepfake đấy, và cái khả năng tạo nội dung tự động của AI nó khiến mọi người lo đấy. Nhưng mà đó mới chỉ là bức tranh ở thời điểm hiện tại thôi, tính đến năm 2026 thôi. Và rất nhiều những thông tin chúng tôi có được đó là cái tốc độ phát triển của AI bây giờ khủng khiếp, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI. Nó còn khủng khiếp hơn nữa, tức là nó vượt qua trí thông minh của con người trong có lẽ là khoảng 5 năm nữa, thậm chí là có thể nhanh hơn. Và cái công nghệ này trong tay tội phạm nó sẽ còn phát triển đến mức nào? Tôi xin đặt câu hỏi. Và những cái kịch bản rủi ro nghiêm trọng nào mà chúng ta cần chuẩn bị để đối phó, mà mặc dù nó rất khó đấy.
10: Đúng rồi, đúng rồi. Thì phải nói là cái tương lai của cái mối đe dọa mạng này, nếu mà chúng ta không có cái biện pháp ngăn chặn, nó sẽ chuyển dịch từ cái AI công cụ hiện tại bây giờ là phải có người ra lệnh, nó sang cái AI tự trị, là nó gọi là autonomous AI agent. Thì đây là một cái xu hướng mà cái giới nghiên cứu an ninh mạng đang đặc biệt lo ngại vào cái giai đoạn tiếp theo đó. Thì hiện tại đó, tội phạm á, nó vẫn cần phải một người ngồi bấm nút ra lệnh cho AI viết thư nè, hay là một con người ngồi điều khiển cái cuộc gọi deepfake đó. Nhưng mà trong tương lai rất gần thôi, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đó, mà những kẻ mà đang vận hành các đại công xưởng lừa đảo mà tiền nó rất nhiều, mà một năm nó thu gần mấy chục tỷ đô la Mỹ mà, thì nó sẽ chuyển giao toàn bộ cái quy trình lừa đảo này sang cho tụi AI tự động đó, giống như là tài chính của nó làm luôn. Đó. Thì các đặc vụ AI này nó sẽ hoạt động như thế nào đây? Thì chúng sẽ tự động thu nhập dữ liệu của hàng triệu người dùng từ các vụ rò rỉ dữ liệu lớn nè. Thì báo cáo của Interpol đã nhấn mạnh rằng là các vụ xâm nhập hệ thống mà chiếm tới 80% tổng số vụ rò rỉ dữ liệu trong khu vực đó, thì chủ yếu thông qua cái việc sử dụng mã độc đánh cắp thông tin đó và cái tụi của ngân hàng đó. Thì khi có trong tay cái hàng tỷ bản ghi dữ liệu cá nhân bao gồm tên tuổi nè, số điện thoại, rồi sở thích, lịch sử mua sắm, thì AI tương lai đó nó sẽ tự động phân loại nạn nhân, và sau đó đó AI tự trị đó, nên nó sẽ tự động khởi tạo hàng triệu tài khoản mạng xã hội giả mạo. Nó tự trò chuyện, tự thả tim, rồi tự xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân theo cái mô hình lừa đảo, chẳng hạn như là tình cảm nè, lừa đảo đầu tư tài chính nè. Thì bây giờ một con robot AI nó có thể trò chuyện cùng lúc cả 100.000 nạn nhân khác nhau bằng 100.000 kịch bản hoàn toàn riêng biệt, và nó có thể duy trì cuộc trò chuyện kéo dài hàng tháng trời để tạo lòng tin mà không biết mệt mỏi. Thì mà khi mà lòng tin đã chín mùi rồi, nó sẽ tự động dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các sàn đầu tư tiền ảo giả mạo đó, thì rất là nguy hiểm trong cái tương lai này.
9: Và anh nói tới cái chuyện mà AI nó trao đổi với con người một cách rất tâm lý như thế này ấy, thì tôi lại nhớ đến một số những cái phỏng vấn của chính những người gọi là cha đẻ của AI đấy, chính những người làm trong cái lĩnh vực này ở các cái tập đoàn lớn, và sau đó họ rút ra, họ biết được những cái mối nguy hiểm, họ không tiếp tục cái công việc họ nữa, và ngược lại thì họ lại đi vận động cho việc dùng AI một cách an toàn. Thì họ có đặt ra những cái vấn đề, tức là đã có những cái người trên thế giới này yêu thực sự một con AI do họ tạo ra đấy,
10: đúng
9: và
10: rồi.
9: Họ chung sống, thậm chí là đấy, ở Nhật Bản tôi thấy hình như là còn có cả người còn cưới luôn cả cái nhân vật AI đấy nữa cơ.
10: Đúng rồi,
9: tạo ra một công nghệ, nó hiểu cái con người đến mức độ như vậy, thì rõ ràng
10: đúng rồi.
9: Với những người mà gặp các cái vấn đề nhất định, họ cần được gọi là đáp ứng những cái nhu cầu về tâm lý tình cảm, thì rõ ràng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo rồi.
10: Đúng rồi.
9: Thế thì qua cái câu chuyện này thì có nghĩa là trong tương lai này, một người có thể là đang yêu đương tâm sự, hoặc là có khi là nhận lời khuyên đầu tư từ một ông AI, một chị AI nào đó mà lừa đảo suốt cả năm trời mà nghĩ đó là người thật ở bên kia đầu dây, hoàn toàn có thể xảy ra chứ ạ.
10: Đúng rồi. Chúng ta không còn có khái niệm gọi là nhân viên lừa đảo nữa. Cái này tôi làm cái bài này, tôi nghiên cứu cái vấn đề này, tôi cũng mắc cười nữa. Bây giờ mấy anh lừa đảo ngồi sau bàn phím bây giờ lạng quạng cũng thất nghiệp luôn nữa, không cần nữa. Thì bây giờ cái nhân viên lừa đảo ngồi máy trực tiếp trực tổng đài nó không cần nữa. Cái sức lao động của con người trong các công xưởng lừa đảo bây giờ bị cắt giảm tối đa. Nó thay vào đó là các trang trại máy chủ chạy thuật toán AI tự động hóa hoàn toàn luôn. Thì bây giờ nó không còn chỉ dừng lại cái mức độ lừa đảo cá nhân nữa. Thì AI trong cái tội phạm mạng đó đang và sẽ tự động hóa hoàn toàn các cuộc tấn công vào hạ tầng doanh nghiệp nè. Đó, rồi tấn công vào các vụ tấn công từ chối dịch vụ nè. Rồi trong tương lai gần đó, AI có thể tự động phân tích mã nguồn của các doanh nghiệp nè. Tự tìm ra cái lỗ hổng bảo mật dạng zero day đó. Thì tự viết ra mã độc tùy biến để vượt qua các lớp tường lửa truyền thống và tiến hành mã hóa dữ liệu mà đầu tiên vượt trong vòng vài phút thôi. Thì minh chứng rõ nhất cho cái tốc độ kinh hoàng này nằm ở dữ liệu thực tế từ cái báo cáo an ninh mạng năm 2006 của cái tập đoàn bảo hiểm QBE đó. Thì các phân tích của QBE đó nó chỉ ra rằng là cái thời gian kể từ khi từ khi mà tấn công xâm nhập vào cái hệ thống đó cho đến khi chúng triển khai thành công cái vụ mà ransomware đó, để mà mã hóa toàn bộ thiết bị, nó giảm tới 70% thời gian so với vài năm trước. Tức là năm thời gian trước nó chỉ cần 100 phút trước đây thôi, bây giờ chỉ cần khoảng chừng 30 phút thôi. Hiện đại rồi. Và thậm chí là QBE nó họ còn ghi nhận là trong một số vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng đầu năm 2006 đó, có hàng ngàn máy tính của một tập đoàn lớn đó đã bị tê liệt hoàn toàn chỉ trong chưa đầy 10 phút. Thì đó chính là một cái minh chứng rõ ràng và đáng sợ nhất, nó cho thấy là cái sức mạnh của một cái đòn tấn công mà tăng tốc, mà toàn diện và rất là nhanh của AI bây giờ rồi.
9: Và rõ ràng đây là những cái viễn cảnh mà tôi tin rằng là những cái người trong giới chuyên môn chắc là họ cũng đã nhìn thấy rồi. Tội phạm mạng thì tiến hóa với một tốc độ lớn như vậy thì chắc chắn là họ cũng phải nghĩ đến việc mà tạo ra những cái công nghệ để mà đánh bại những cái công nghệ AI mà đang bị sử dụng tồi tệ như thế. Tức là bằng những thuật toán tốt hơn chẳng hạn. Đấy.
10: Đúng rồi.
9: Và tạm gọi là AI phòng thủ đi, defensive
10: đúng
9: AI.
10: Rồi.
9: Nhưng mà đúng. Chúng ta thì cũng vẫn biết rồi, đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Chúng ta cũng khó biết được lắm, bởi vì thực
10: đúng
9: sự
10: rồi.
9: Ra là trên thế giới này vốn là như vậy. Con người mới là cái thứ đáng sợ chứ không hẳn là
10: đúng
9: AI
10: rồi.
9: Đâu.
10: Đúng rồi.
9: Đấy. Thế thì bây giờ trở lại với câu chuyện như vậy thì AI nó đang và nó sẽ giúp chúng ta đánh trả những cái mục đích xấu, rồi là triệt phá các đường dây lừa đảo và bảo vệ tài sản người dân như thế nào?
10: Thì cái tình hình thực sự nó cũng không phải là tuyệt vọng lắm, đúng không? Thì dù tội phạm mạng có tinh vi đến đâu đó, thì chúng nó vẫn để lại cái dấu vết dữ liệu. Và phân tích dữ liệu quy mô lớn đó, chính là sở trường tuyệt đối của cái AI phòng thủ đó. Thì chúng ta, nhiều các tổ chức an ninh mạng đó, nó dùng chính AI để xây dựng một mạng lưới an ninh đa tầng. Nó chuyển từ trạng thái phòng ngự từ thụ động sang cái phản công chủ động. Đó. Thì hiện tại đó thì AI phòng thủ nó đang tập trung vào bốn cái vấn đề then chốt. Thứ nhất là cái AI sinh trắc học hành vi để bảo vệ dòng tiền. Thì cái công nghệ này nó giám sát cái cách người dùng tương tác với các thiết bị như là độ nghiêng của máy, tốc độ gõ phím hay là áp lực ngón tay đó. Rồi khi mà nó phát hiện các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như là thao tác hơi run rẩy, ngập ngừng do bị thao túng tâm lý để chuyển khoản lớn vào lúc nửa đêm đó, thì AI của các ngân hàng chẳng hạn sẽ ngay lập tức chặn cái dòng giao dịch trong vòng vài millisecond trước khi mà tiền rời khỏi tài khoản. Cái thứ hai đó là AI nó sẽ bóc gỡ và phát hiện cái defect theo cái thời gian thực luôn. Thì các thuật toán phòng thủ đó nó có khả năng phân tích những cái chi tiết siêu nhỏ mà mắt thường của mình á mà mình không có thấy được. Chẳng hạn như là sự bất đồng bộ giữa khẩu hình với âm thanh nè, hay là phản xạ ánh sáng bất thường trên võng mạc chẳng hạn. khi mà được tích hợp thẳng vào cái luồng gọi viễn thông đó thì AI nó sẽ tự động quét và đưa ra cảnh báo đỏ ngay trên màn hình. Nếu mà nó phát hiện được nghi ngờ đây là cái tín hiệu giả mạo đó, bằng do công nghệ tạo sinh nó gây ra. Cái thứ ba đó là AI chủ động săn lùng cái mối đe dọa cho doanh nghiệp đó. Thì nó để đối phó các vụ xâm nhập lớn vào các hệ thống lớn đó. Thì AI đóng như vai trò đặc nhiệm tuần tra 24/7 đó, bây giờ không cần mấy anh mà cứ ngồi trực hoài, nhìn hoài màn hình 24/7 thì nhìn sao cho nổi. Thì đó, AI bây giờ thay thế vấn đề đó. Thì thay vì phòng ngự thụ động đó thì AI tự động cô lọc ngay lập tức các thiết bị nhiễm mã độc đó. Trước khi mà cái tụi hacker nó kịp lao thang để mà tấn công thêm được. Cái điểm thứ tư đó là cái AI phân tích cái chuỗi, cái khối truy vết cái dòng tiền ảo đó, nó gọi là blockchain đó. Thì cái công nghệ này nó giải quyết triệt để cái khoảng trống về cái công cụ giám định kỹ thuật số chuyên sâu á mà cảnh sát nó họ đang thiếu được. Thì cái thuật toán AI này đó, nó sẽ tự động theo cái dấu vết dòng tiền lừa đảo qua hàng vạn cái ví ẩn danh nè. Nó bóc trần các mô hình rửa tiền tự động để kịp thời đóng băng tài sản của các tập đoàn tội phạm tại các khu lừa đảo đó.
9: Vâng, nói cho đến cùng thì là con người sử dụng công cụ để lừa con người. Thế cuối cùng là để mà nạn nhân thoát khỏi những vụ lừa đảo kiểu như thế thì rõ ràng là cái ý thức của chính bản thân mình cũng rất là quan trọng để mình đề phòng. Vậy thì anh có cái lời khuyên nào để mà quý khán thính giả của chúng tôi cũng như là mọi người đó có thể mà đối phó được với cái vấn đề này trong tương lai không?
10: Đúng rồi, thì thật sự bây giờ mới nói là thà, nhiều khi mình nói cái câu thà giết lầm rồi hơn bỏ sót. Như vậy bây giờ mình gì mà phải nghi ngờ khắp nơi. Thì bây giờ nó có các chuyên gia nó có ba cái, nó gọi là cẩm nang 3-0 và 3-0 đó. Thì bây giờ nó 3-0 có nghĩa là gì? Cái không thứ nhất là không tin cuộc gọi khẩn cấp đòi chuyển tiền. Bây giờ tại cái công nghệ deepfake và nhân bản giọng nói bây giờ nó hay lắm. Bây giờ mà khi mà mình nhận một cái cuộc gọi thông báo tai nạn bắt giữ đòi tiền gấp, hoặc là việc đầu tiên phải làm là cúp máy ngay để xác minh mình tuyệt đối là không hoang mang làm theo hướng dẫn đó. Cái thứ hai là không nên làm là không bấm vào cái link lạ để mà điền thông tin tài khoản. Thì tội phạm đang dùng cái AI để viết ra những cái tin nhắn giả mạo và những cái thư rất là chuẩn xác tình từ ngữ đó. Thì hãy nhớ là mình phải nhớ là các cơ quan chức năng và ngân hàng nó không bao giờ làm việc mà yêu cầu mình cung cấp mã mật khẩu rồi đó. Và cái thứ ba là không chia sẻ dữ liệu cá nhân bừa bãi trên mạng xã hội. Thì các đoạn như là video rõ mặt nè, ghi âm giọng nói nè, các ảnh căn cước công dân này nọ thứ đó, thì mình để đó thì tụi hacker nó sẽ ăn cắp được những cái đó. Rồi bây giờ mình nói qua cái ba nên. Thì cái nên thứ nhất là gì? Là cái này rất quan trọng nha, là lập một cái mật mã gia đình bí mật. Thì bây giờ là mình trong gia đình và người thân phải ngồi lại với nhau để quy ước một cái từ khóa mà chỉ có gia đình và người thân trong nhà mới biết thôi. Cho nên mà khi mà nhận cuộc gọi video khẩn cấp mà nghi ngờ giả mạo đó, thì hãy yêu cầu đối phương đọc đúng cái mật mã gia đình. Thì bây giờ AI dù có giả dạng khuôn mặt có hay đến mức nào chăng nữa nó cũng không biết được cái đó. Đó, cái đó rất quan trọng ha. Cái thứ hai nữa là nên áp dụng cái tư duy chậm và xác minh đa kênh. Thì thường là AI hay là tụi lừa đảo nó hay cái đoạn tâm lý là phải diễn bài khẩn cấp hết trơn nè. Thì bây giờ mình phải chậm lại, mình dùng một cái kênh độc lập khác như cuộc gọi viễn thông khác trực tiếp, hoặc là để coi kiểm tra lại nó có đúng hay không. Mình phải bình tĩnh trong 5 phút đầu. Và cái thứ ba là chủ động cài phần mềm bảo mật tích hợp AI. Thì các thuật toán AI phòng thủ bây giờ nó cũng bắt đầu nó khá lên rồi. Thì mình cần phải cài những cái hệ thống phòng thủ an ninh hacker để bảo vệ cho mình đó.
9: Vâng, phải nói rằng là 3-0 và 3-0 như thế này là một cái điều rất là quan trọng. Vâng, và đây cũng là cái kiến thức vô cùng hữu ích từ chuyên gia Nguyễn Tuân. Rất cảm ơn anh tham gia với chương trình, và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này trong tương lai, bởi đây sẽ là một trong những điều chúng ta cần phải ôn lại hàng ngày đấy. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
10: Xin cảm ơn, xin gặp và xin hẹn quý khán giả chương trình tuần sau.
9: Vâng, Á Châu ngày nay rất cảm ơn quý vị theo dõi và hãy đặt lịch hẹn với chúng tôi mỗi tối chủ nhật hàng tuần quý vị nhé. Tất nhiên, nội dung này luôn luôn có sẵn trên mọi nền tảng của SBS tiếng Việt. Chỉ cần vào Google và tìm chúng tôi SBS Vietnamese và quý vị sẽ có tất cả những nội dung ấy. Cảm ơn rất nhiều. Và sau 2 phút quảng cáo, chúng ta sẽ trở lại để cập nhật diễn biến ngày thi đấu thứ 10 của World Cup 2026. Xin cảm ơn quý vị.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever.
11: Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
12: Bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
12: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
12: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: Nah, can't say I have.
12: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
13: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
14: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
15: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất. Các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: World Cup 2026 phần cập nhật mới nhất. Hà Lan có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Còn Đức đã lội ngược dòng đánh bại bờ biển Nga và giành vé vào vòng 2, trong khi Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất giành được điểm tại World Cup. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Xuân Ngọc đến với trái bóng tròn World Cup nào. Chúng ta bắt đầu ở Houston, nơi mà Hà Lan đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Họ đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-1 trong một trận đấu đầy thuyết phục. Đội tuyển Hà Lan đã không thể bị ngăn cản ngay từ đầu với Brian Brobby ghi một trong những cú đúp nhanh nhất trong lịch sử World Cup. Tiền đạo mạnh mẽ này đã gây sốc cho Thụy Điển ở phút thứ 5 và rồi phút thứ 17, mở đường cho chiến thắng dễ dàng của đội nhà ở bảng E. Mở đường cho chiến thắng dễ dàng của câu lạc bộ da cam ở bảng E. Trong hiệp 2, tiền vệ cánh trái người Hà Lan Cody Gakpo đã lập cú đúp và định chiến thắng. Còn với Thụy Điển, đây là thất bại nặng nề nhất của họ tại World Cup trong nhiều thập kỷ vừa qua, kể từ năm 1950, khi Brazil đánh bại họ với tỷ số 7-1. Trong một trận đấu khác của bảng E, Nhật Bản đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Tunisia tại Monterrey. Đây là trận đấu thứ 1000 trong lịch sử FIFA World Cup. Điều đáng nói hơn, Nhật Bản đã thể hiện họ là niềm tự hào của châu Á như thế nào trên sân cỏ. Chuyển sang bảng F, nhà vô địch thế giới 4 lần Đức đã chứng tỏ tại sao họ không bao giờ bị đánh giá thấp. Sau hơn 60 phút chật vật trước sự truy cản quyết liệt của bờ biển Nga, họ đã nâng cao phong độ và lội ngược dòng ngoạn mục. Cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2 là Denis Rudav đã ghi hai bàn giúp cho đội của mình giành chiến thắng 2-1, qua đó sớm giành vé vào vòng 2. Những cỗ xe tăng Đức không làm người ta thất vọng bởi vì lội ngược dòng chính là bản sắc, chính là dấu ấn của họ tại World Cup. Trong khi đó thì Curaçao đã viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của World Cup với trận hòa không đều trước Ecuador. Họ có một điểm và họ trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử bóng đá giành được điểm tại World Cup, tạo nên những màn ăn mừng cuồng nhiệt tại sân vận động Kansas City. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho đội tuyển Úc thân yêu. Bất chấp thất bại 0-2 trước đội tuyển Mỹ hôm thứ Bảy, tinh thần của Socceroos hiện nay vẫn rất cao. Đội đang hồi phục trước trận đấu quan trọng với Paraguay vào thứ 6 ngày 26 tháng 6 tại Santa Clara. Vâng, số 6 hy vọng sẽ mang lại lộc và may mắn cho đội tuyển của chúng ta. Một chiến thắng là điều sẽ chắc chắn đưa Úc vào vòng sau. Học hỏi từ những sai lầm ưu tiên hàng đầu theo hậu vệ cánh trái Jacob Italiano, người tin rằng sự tập trung của cả tập thể là rất quan trọng để giữ vững giấc mơ vào vòng loại trực tiếp.
1: Obviously we need to analyze the game, see what we did wrong, where we could have done better.
0: Italiano nói rõ ràng chúng ta cần phân tích trận đấu, xem mình đã làm sai điều gì, mình có thể làm tốt hơn ở đâu và sau đó cần học hỏi nhanh chóng từ đó. Rõ ràng là chúng ta cần hồi phục, đó là điều quan trọng nhất. Bây giờ chúng tôi cần mọi người lấy lại thể lực và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo, vì đó sẽ là một trận đấu rất lớn. Rõ ràng là chúng ta sẽ không ngủ quên trên chiến thắng và hy vọng rằng 3 điểm là đủ. Chúng ta sẽ ra sân vào tuần tới và hướng đến chiến thắng. Nhìn về phía trước, chúng ta đến với ngày mai, ngày thi đấu tiếp theo sẽ là một ngày đầy ắp các trận đấu. Đội tuyển mạnh của châu Âu như là Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út, quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên của giải đấu, trong khi Cape Verde tìm cách tạo nên một cú lốc lớn khác khi họ đối đầu với Uruguay. Ở bảng J, B sẽ gặp Iran và New Zealand chạm trán với Ai Cập. Đó là những gì có trong bản tin cập nhật hàng ngày về World Cup 2026, ngày thi đấu thứ 10. Xin chào mời quý vị đón xem và tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 qua SBS cũng như là SBS On Demand. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, trái cùng World Cup và ủng hộ đội nhà Socceroos trên đấu trường thế giới thứ 6 này. Quý vị đừng quên nhé. Còn trở lại sau 2 phút quảng cáo, Thanh Ngôn sẽ đưa quý vị đến gặp gỡ với nhân vật tiếp theo của tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc, bà Đặng Thúy, từ chính trường đến hành trình phụng sự cộng đồng. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay! Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật tiếp theo. Ở tuần trước chúng ta đã gặp ông Nguyễn Quang Duy, một nhân vật hoạt động cộng đồng nhiều năm. Vậy nay đang là đương kim chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp một nhân vật cũng đang trên hành trình phụng sự cộng đồng. Mọi người có lẽ cũng đã biết bà Thúy Đặng qua những vai trò lãnh đạo trong chính quyền địa phương ở Brisbane. Và có người thì cũng lại nhớ đến bút hiệu Giáng Thơ gắn với những hoạt động văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại Úc. Thế nhưng mà điều gì đã tạo nên con người đằng sau những vai trò tưởng chừng rất khác biệt ấy? Trong chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc tuần này, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của bà Thúy Đặng về hành trình dấn thân và những giá trị mà bà luôn cố gắng gìn giữ và thông điệp dành cho thế hệ trẻ người Việt tại Úc.
6: Chào mừng quý vị đến với tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, không ít người biết đến bà Thúy Đặng qua các vai trò là kỹ sư điện toán, rồi người sáng lập các tổ chức cộng đồng, nghị viên hay là thị trưởng thành phố Brisbane. Thế nhưng đằng sau những chức danh ấy là câu chuyện của một người con trong gia đình tị nạn Việt Nam, luôn mang theo lời dặn của cha mẹ về lòng biết ơn và trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Và hôm nay trong chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ bà Thúy Đặng ở một góc nhìn đời thường hơn. Dạ, xin chào bà Thúy Đặng ạ.
7: Xin chào Thanh Ngôn và xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe đài SBS.
6: Dạ, đầu tiên khi mà nghe bà nói về cuộc đời của mình thì bà đã từng chia sẻ rằng ba mẹ luôn nhắc con cái phải biết ơn nước Úc và nhớ lý do là gia đình mình có mặt ở đây. Thì xin hỏi là điều gì từ những lời dạy đó đã ảnh hưởng mạnh nhất đến con người của bà ngày hôm nay ạ?
7: Cảm ơn Thanh Ngôn đã hỏi cái câu hỏi rất là hay. Trước nhất là tôi nghĩ tất cả những người con Việt Nam của chúng ta đều yêu thương cha mẹ của mình và rất là có hiếu. Tôi không dám nhận tôi là người con có hiếu, nhưng mà những cái lời cha mẹ dạy mình thì lúc nhỏ chắc mình không có nghe kỹ đâu. Nhưng mà đến khi mình lớn tuổi rồi thì mình có con cái, mình sẽ thấm những cái câu nói đó nhiều hơn. Cái thứ nhất là ba mẹ tôi đã hy sinh bỏ hết tất cả tài sản và những cái ước mơ của ông bà cũng như là làng xóm quê hương thân nhân để mà đi qua đây, để vì cái tương lai của chúng tôi. Và ba mẹ luôn giúp đỡ những người khác, đó là một cái sự ảnh hưởng không nhỏ trong cái đời sống hàng ngày của tôi. Và tôi nghĩ là một người con thì chúng tôi cần phải tôn trọng những cái suy nghĩ cũng như những cái quyết định của ba mẹ của chúng tôi. Nhưng mà ngồi nhìn lại cho đến bây giờ, tôi thấy những cái quyết định của ba mẹ chúng tôi rất là đúng, đã cho chúng tôi một cái tương lai cũng như là sắp xếp cho một cuộc sống gia đình rất là ổn định. Còn nếu mà chúng tôi còn ở Việt Nam thì chưa chắc tôi đã có được ngày hôm nay.
6: Dạ, đối với những người mà lần đầu tiên đã gặp mặt bà Thúy Đặng, ông bà mình hay nói là nhìn mặt bắt hình dong, thì Thanh Ngôn nhận thấy là bà là một người rất là mảnh mai, dịu dàng, đoan trang, cho nên không nghĩ là bà làm công việc là kỹ sư điện toán, rồi làm việc trong môi trường công nghệ. Thế nhưng ở một góc khác thì được biết bà cũng gắn bó với thơ ca, văn nghệ cũng như là hoạt động cộng đồng. Thì nhìn lại bà nhận thấy là đâu là sợi dây kết nối những lĩnh vực rất là khác nhau đó, thưa bà?
7: Cảm ơn Thanh Ngôn đã gợi lại những cái suy nghĩ mà hơi có một chút lãng mạn ở trong đó. Thật ra tôi chọn học điện toán là tại vì cái ngôn ngữ của mình. Lúc đầu qua thì ai cũng bị khó khăn về ngôn ngữ. và nhất là tôi qua trong cái thời gian mà tôi bắt đầu bước vào cái tuổi thanh niên, thành ra mình khó khăn hơn những người mà đi qua hồi còn nhỏ tuổi. Thì về vấn đề ngôn ngữ cũng như văn hóa nó rất là khác biệt. Thì tôi chọn học điện toán là nó ít ngôn ngữ. Và về vấn đề thơ văn á, thì hình như tôi được cái gene này của ba tôi. Tại vì ba tôi là một người yêu nhạc. Tôi nhớ là lúc còn nhỏ ông đã mua những cái dĩa hát mà có cái vòng xoay xoay và mở suốt ngày. Thì hình như những cái đó nó đã thấm trong trong tôi rồi. Và khi mà tôi bắt đầu bước vào trung học thì không nhớ rõ nữa, nhưng mà tôi đã làm những cái nhóm để mà tập múa. Và lúc mà tôi qua Nam Úc thì trong trường trung học ở Woodview thì tôi cũng đã thành lập một cái nhóm múa và tham gia đóng góp với cộng đồng ở Nam Úc để mà đi gây quỹ và giúp cho cộng đồng chính mạch. Và tôi nghĩ là một người làm việc khô khan với những con số cũng như là những cái coding thì cái việc mà làm thơ nó sẽ cân bằng cho cái cuộc sống của tôi hơn.
6: Và bây giờ chuyển sang một câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Đó là khi trong thời gian mà bà trở thành thị trưởng Greenbank, thì xin hỏi bà là có những khoảnh khắc nào khiến bà cảm thấy đó là lý do để mình chọn dấn thân vào con đường phục vụ cộng đồng hay không ạ?
7: Cảm ơn Thanh Ngôn. Trước hết là bước vào con đường chính trị là một cái cơ duyên. Khi mà tôi làm việc cho ông Bộ trưởng Daniel Milino hiện nay, thì ông có khuyến khích là tôi nên ra tranh cử để mình có thể tham gia và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Thì lúc đó tôi cũng không có nghĩ là mình sẽ làm được cái gì. Nhưng mà tôi sống trong một gia đình ba mẹ tôi thường hay giúp đỡ cho người khác. Và những cái việc mà khi mà tôi tham gia vào trong làm việc xã hội, làm việc thiện nguyện, thì nó cũng từ cái nhìn trong gia đình. Chị ba của tôi là một người rất là thông minh và rất là giỏi, nhưng mà vì lo cho chồng, cho con đi học thì chị đã không có cái cơ hội để đi học. Cho đến lúc chị hơn 50 tuổi thì chị mới bắt đầu đi học. Và chị đã rất là vui khi mà chị đạt được những cái gì chị muốn. Thì từ đó tôi thấy là người phụ nữ Việt Nam mình có rất là nhiều hy sinh và mất mát rất là nhiều vì gia đình, vì con cái. Đó là cái lý do đầu tiên mà tôi đi ra, tôi làm thiện nguyện, đi dạy về computer cũng như là dạy về Anh văn căn bản cho những người, những bác cao niên cũng như là những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Thì qua cái một năm mà làm thị trưởng thì tôi thấy là tôi đã chọn đúng con đường để mà phục vụ cộng đồng nó lớn hơn và có những cái quyết định mà nó hữu ích cho cộng đồng chung nhiều hơn.
6: Quý vị đang nghe tiết mục Gặp gỡ người Việt ở Úc, và trong chương trình ngày hôm nay Thanh Ngôn đang trò chuyện với bà Thúy Đặng. Chúng ta đang nhắc đến trải nghiệm làm thị trưởng Greenbank của bà. Thì thưa bà, nếu như mà một bạn trẻ gốc Việt đang nghe chương trình ngày hôm nay và mơ ước một ngày nào đó mình có thể trở thành nghị viên hay là trở thành thị trưởng giống như bà, thì bà sẽ khuyên bạn đó bắt đầu từ đâu ạ?
7: Vâng, cảm ơn Thanh Ngôn. Tôi cũng muốn chia sẻ câu này khá lâu. Cái thứ nhất là tôi cũng được cái cơ duyên gặp anh nghị viên Trương Lợi. Thì anh Trương Lợi muốn giúp đỡ cho những người Việt để bước vào trong chính trường. Thì anh cũng có nói vấn đề này với tôi khá lâu, nhưng mà tôi vẫn ngần ngừ cho đến khi mà tôi bước vào làm việc cho ông Bill Shorten. Lúc đó là đang là lãnh đạo đối lập của Đảng Lao động. Thì tôi đã học được rất là nhiều về chính trị, cũng giống như là tập cho tôi được một cái tính kiên nhẫn và lắng nghe. Thì sau đó tôi làm việc cho ông Daniel Molino thì tôi mới dấn thân vào trong chính trường. Thì ngay bây giờ cái ước mơ của tôi là muốn truyền đạt lại những cái cảm hứng cũng như những cái kinh nghiệm tôi đã trải qua. Vì vậy nếu mà có các em muốn tham gia vào chính trường thì tôi khuyên nên tìm một người, bất cứ người Việt hoặc là người Úc nào mà mình cảm thấy tin tưởng, họ đang dấn thân vào trong chính trị. Mình chia sẻ cái ước mơ của mình, cái ước muốn của mình để mình nhận được những cái lời khuyên. Và mình hãy nắm lấy bất cứ một cái cơ hội nào mà mình có được. Tuy nhiên, mình nên nghĩ đến là cái niềm tin của cộng đồng dành cho mình là quan trọng hơn hết, chứ không phải là bước đi theo cái danh vọng là quan trọng.
6: Dạ. Yeah. Về mặt kiến thức hay là trải nghiệm cá nhân thì theo bà là cần trau dồi những cái điều gì ạ?
7: Tôi nghĩ là con người cần phải đạo đức hơn là cái tài năng. Dĩ nhiên tài năng thì mình sẽ học khi mà mình làm việc, mình sẽ trau dồi được. Nhưng mà về vấn đề đạo đức, đó là vấn đề căn bản. Mà tôi nghĩ người xưa nói cái câu rất là hay, có tài mà không có đức thì cũng không phải là người hữu dụng.
6: Như vậy là theo bà, trước tiên là phải trau dồi cái đạo đức, còn về năng lực, khả năng thì theo bà là có cái cách nào để mình trau dồi, mình rèn luyện cho nó tăng lên thêm hay không ạ?
7: Về vấn đề khả năng, tài năng thì như tôi nói là mình có thể là học hỏi và bồi dưỡng. Cái quan trọng nhất là mình chịu lắng nghe và chịu học hỏi. Tại vì học hỏi là mình học hỏi mỗi ngày. Và những cái việc mà mình, giống người ta nói là gì, văn ôn võ luyện là vậy đó. Thì bất cứ một cái gì mình cũng phải thực hành, mình cũng phải học hỏi. Và cái điều quan trọng nhất là lắng nghe.
6: Dạ vâng, chịu khó học hỏi và lắng nghe, rồi từ đó mình mới lấy được cái kinh nghiệm cho bản thân. Chuyển qua một câu hỏi khác, thưa bà, nhiều người biết bà với bút danh Gián Thơ. Thì Thanh Ngôn được gặp bà rất là nhiều trong các sự kiện cộng đồng và các tiết mục văn nghệ, trình diễn áo dài, rồi múa hát. Thế thì còn thơ thì sao? Hiện nay là bà có còn sáng tác thơ hay không?
7: Dạ. Thanh Ngôn hỏi cái câu này thì tôi cũng nhớ đến có nhiều cái câu hỏi với tôi trong cái thời gian qua. Thật sự một cái năm mà làm thị trưởng thì tôi không thể nào viết được hoặc là suy nghĩ lãng mạn được. Tại vì có rất là nhiều việc nó nằm ở trong đầu của mình á. Và cứ mỗi lần về tới nhà thì tôi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên nghe nhạc hoặc là nấu ăn. Tại vì khi tôi nghĩ tôi nấu ăn á, cái mình có thể mệt hơn về cái thể xác của mình. Tuy nhiên cái tình thương mình dành cho con mình khi mình nấu ăn á, nó sẽ giảm đi cái căng thẳng rất là nhiều. Còn về cái việc viết thơ văn thì chắc chắn là nó sẽ trở lại khi mà mình có cái thời gian. Tại vì viết thơ là cần phải có một cái chút lắng động, lãng mạn. Và muốn chia sẻ với Thanh Ngôn ở một cái là trong mỗi con người của chúng ta đều có dáng dấp thơ. Ví dụ như Thanh Ngôn không làm thơ, nhưng mà Thanh Ngôn trang trí một cái dĩa đồ ăn, trong đó nó có dáng dấp thơ trong đó đó. Cái nét đẹp, cái tại vì thơ là gì? Thơ là đẹp. Cũng như trong cái lời ăn, tiếng nói của mình, nó cũng có một cái ý thơ. Khi mà mình nói chuyện mà nó có một chút nhẹ nhàng, lãng mạn, cũng là ý thơ trong đó. Và khi một người phụ nữ mà đi ra đường, mặc đồ cũng vậy, trong cái chọn lựa những cái bộ đồ trang phục của mình cũng là những cái nét đẹp, thì là cũng là thơ.
6: Dạ vâng, hồi nãy nghe bà nói về trong cái thời gian làm thị trưởng thì rất là bận rộn, và bà chia sẻ là mình cũng cố gắng tìm thời gian để mà thư giãn, nấu ăn. Thì làm sao để mà nạp lại năng lượng cho bản thân ngoài thư giãn, nấu ăn, rồi tìm những sở thích? Bà có chơi thể thao hay là cái hoạt động nào để tăng cường cái thể lực của mình không?
7: Phải nói là một năm làm thị trưởng là như tôi làm việc từ 14 đến 17 giờ một ngày. Nhất là ở bên hội đồng thành phố thì mình họp vào buổi chiều tối nhiều hơn. Thì trong vai trò người thị trưởng thì trong ngày tôi đi họp với những cái tổ chức, họp với bên nhân viên, rồi họp với những người dân biểu, và họp nhiều cái hội đoàn khác, cũng giống như là đi thăm viếng. Thành ra là trong ngày là đã làm việc, nhưng mà buổi chiều tối thì cũng phải họp chung với những nghị viên và những nhân viên. Thành ra là có những lúc thật ra tôi chỉ có nằm dài đó và nghe nhạc thôi. Còn nấu ăn thì tôi không phải là cái người thích nấu ăn lắm, nhưng nghĩ đến mình làm một cái món ăn cho con mình, đó là cái niềm vui, và đó cũng là một cái sự giải tỏa cái căng thẳng của mình.
6: Bây giờ một câu hỏi cũng nhìn lại thời gian đã qua, cũng khá là thú vị. Nếu như ngày hôm nay bà có thể gặp lại cô bé Thúy Đặng của những ngày đầu tiên mà theo gia đình đến Úc, thì bà sẽ nói điều gì với cô bé đó?
7: Cái câu này cũng rất là khó ha. Nhưng mà tôi thử, tôi có thể nói với bé Thúy ơi, những cái khó khăn ngày xưa đã qua, những cái mà bé gặp phải thì có thể ngày hôm nay có nhiều người sẽ không có gặp phải nữa, là tại vì có được những cái sự giúp đỡ không phải của riêng tôi mà của rất là nhiều người. Thành ra là tôi thấy những người qua sau này rất là may mắn. Bé Thúy tuy không có may mắn lúc mà mới qua, nhưng mà bé Thúy hôm nay đã có được những cái gì mà mình mong muốn. Cho nên bé Thúy nên tự hào với bản thân mình và nên dùng những cái tình thương, những cái khó khăn đó trải ra để giúp đỡ cho người khác.
6: Thưa quý vị, từ hành trình của bà Thúy Đặng thì có lẽ điều động lại không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ gốc Việt từng giữ cương vị thị trưởng thành phố Brisbane, mà còn là tinh thần dấn thân, học hỏi và phụng sự cộng đồng được nuôi dưỡng từ giá trị gia đình.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Lòng mẹ biển cả sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc, cùng chúng tôi thưởng thức các nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Viên Theo Thời Gian. Xin cảm ơn quý vị.

0: SBS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

Chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

một mùa thu tan úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.